Oh yeah, mommy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Kunimdi, wadi kunim. Are you